غازي عكر مطلو مهري نيكوري رستام فاروخ حسنов и группа Шамс вместе отметим день национального единства. Вход свободный.